Zor gbarkeve martun. Ais irogutian lui sindak, hınapuir sahmosnere, gmanan haverjoren tarm, haverjoren ajmeagan ahot gmartun, u anor ornapanutiună astăzo. Anzanoten sahmosneru herinaknere. Anons havakazonere magakrvazen taviti, iev uriș sahmoserkuneru anunov. Aranț Danelu Herinagutian Iezragațutian. Gămâna Sagain, Zanot, anunț Miac Iev Aracin Herinagă, Surp Hochin. Incipes amporci asfaza șunce, aimbesal sahmosneră, iprev mas asfaza incărkin, astăzo hosknen drvați martun, martu Parparov.